Eu pe povo otro din na Edwin Collins. E vështë e neku kuro dende në dene shëntin, voqet i rjesit i sedma roden e Kit Moon o The Who, edhe në të najdobrit e tapanisti në sit e vremenja spërët magazinot Rolling Stone. Më pedisit i përva pak roden e Jimmy Jameson, lider në Survivor, substrenici në hito Tie of the Tiger. Voqet i rjesit i ftora pak roden e Roger Greenaway, peja që i tekstu pisec, zajedno së Roger Cook në e poznat kako aftor në pesni za drugi izveduva që kako White Plains, The Hollies, Blue Mink i Gene Pitney. Greenaway i Cook aftori si na You've Got Your Troubles, not the Fortunes. Posledno nešto za današnje muzičke vreme plov.